bunga uji ku sepe gaule de damara ku aga arame ande ku masian laire ae nyamae ga sepe de unang age da ku ngelae.